nanti tunggu menunggu. Kalian bidan semuanya datang jurut-jurutan. Wajar indah pengusur aja pelingap. Hei Umayna bidan persilakan masuk semuanya. Nggih pun banyak-banyak pun minta ampun pun. Ih ujasra ujar ratu. Ikam sebelum datang 3 hari lebih dulu aku ampuni kalau ada kesalahan ikam. Nggih pun banyak-banyak pun minta ampun ulun. Ikam perisakan istriku sudah 3 hari 3 malam. Apa sebabnya belum ada beranak?